0: K1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Nesten 4 av 10 bedrifter har utsatt eller avlyst investeringer det siste året, viser en fersk undersøkelse fra NHO. Verst står det til i trelast og bygg, og til høsten kan det komme enda en renteøkning, og dermed så øker også kostnadene. Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, kommenterer det slik.
1: Klart for mange så er rentekostnadene ekstra belastende om dagen, og økt rente fremover også vil jo øke kostnadene for mange. I tillegg så vet vi at det som har skjedd i Midtøsten også har påvirkning på kostnadene i hele verdikjeden.
2: Men det blir neppe noe rentekutt i høst. Tvert imot kan det bli både 1 og 2 hevinger.
0: Reporter her var Tore Tollersrud. I Storbritannia er 8 personer pågrepet, siktet for å være med i et internasjonalt nettverk der menn doper ned og voldtar kvinner de kjenner. Det opplyser det britiske politiorganet NCA ifølge AFP. Politiet har funnet over 270 personer knyttet til et nettsted som ble brukt til å planlegge overgrepene, og det pågår nå 14 etterforskninger i Storbritannia og andre land. Saken ligner på den kjente saken fra Frankrike. Det har nå gått over en uke siden jordskjelvene i Venezuela som skapte enorme ødeleggelser. Landets myndigheter får kritikk for ikke å ha sørget for at bygninger er trygge. Mange bor langs nordkysten som flere ganger har vært rammet av naturkatastrofer.
3: I 1967 ble hovedstaden Caracas rammet av et skjelv på 6,5, og 274 mennesker mistet livet. I 1999 regnet det så kraftig at La Guaira, byen som nå hardest rammet, ble oversvømmet av gjørme. Rundt 19 000 mennesker døde. 7 dager etter årets skjelv jobber de fortsatt på spreng for å få ut overlevende. Nå retter landets ingeniørforening kritikk mot regjeringen for svak kvalitetskontroll på bygg. For alle vet at området rammes av naturkatastrofer. Ingeniørforeningen hevder at myndighetene har latt bygg bli oppført med for lite armering i veggene, og for å la gamle bygg stå uten å bli forsterket.
0: Reporter var Ole Reinert Omvik. I Sør-Frankrike er nærmere 3000 mennesker evakuert som følge av skogbranner. Brannene pågår i områder vest for Marseille ved Middelhavskysten. Tørke og vind gir krevende forhold for slukningsarbeidet. Og i fotball-VM er stillingen mellom Portugal og Kroatia 2-1. Kampen er nå 12 minutter på overtid. Det var NRK Nyheter. I studio var Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Nødetatene rykket i natt ut til countryfestivalen Vinstra etter melding om at en person skal ha falt i elva. Det pågår nå søk hvor luftambulansen bistår, melder Innlandet politidistrikt. En gutt i tenårene fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, i Levanger i natt. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. Ulykken skjedde da føreren svingte unna et rådyr og havnet av veien. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Nærmere 2600 personer bekreftet døde etter jordskjelven i Venezuela i forrige uke. Det opplyser landets midlertidige president Rodriguez i natt, ifølge Reuters. Skadeomfanget enormt, og titusener fremdeles savnet, og det ventet at man vil finne langt flere døde i ruinene. Rekordmange søker opptak til utdanning og tjeneste i Forsvaret. Med 4000 søkere Forsvaret i gang med opptaksprøver. Det grunn til å se den store pågangen i sammenheng med trusselen fra Russland, mener oberstløytnant René Normann Skistad.
1: Kandidatene nok veldig reflekterte over at det en endret sikkerhetspolitisk situasjon i verden, og nok mer påskudd i forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet mer opptatt av, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
0: Det amerikanske cruiseskipet Ruby Princess måtte desinfiseres i San Francisco etter at 125 personer ombord ble smittet av norovirus, det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Symptomene ofte oppkast, diaré og magesmerter. Tilsammen 102 passasjerer og 23 av mannskapet ble syke i løpet av den 20 dager lange rundturen til Kanada og Alaska. Portugal videre til åttendedelsfinale i fotball-VM etter å ha slått Kroatia 2-1 i natt. Alle målene kom i andre omgang. Først skåret Kroatia, så utlignet Portugals store stjerne Cristiano Ronaldo, før lagkameraten Goncalo Ramos skåret det avgjørende målet helt på tampen av kampen. Og slik hørtes det ut på NRK.
2: Vinn i feltet. Og så sitter den for Portugal! Gonçalo Ramos! Wow! Har fått få minutter nå i VM, men når det gjelder som mest, så han der i duell med tre kroater!
0: Det sa kommentator Hans Solbakken, og Portugal møter nabolandet Spania i åttendelsfinale på mandag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Det satt i gang en leteaksjon på countryfestivalen Vinstra etter melding om at en mann i 20-årene kan ha falt i elva. Det opplyser operasjonsleder Pål Gjestvang i Innlandet politidistrikt.
1: Politiet har i samarbeid med hovedredningssentralen iverksatt en leteaksjon. Vi har måttet, eller ca. 02.49 fikk melding om at det var en mulig at noen hadde havnet i elva i området rundt countryfestivalen på Vinstra. Vi leter nå med luftambulanse og har et politihelikopter på vei, samt bakkemannskap fra både brann og også frivillige organisasjoner. Vi leter etter en mann i 20-årene.
0: En gutt i 10-årene er fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, i Levanger i natt. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. En annen 10-åringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. I Storbritannia er 8 personer pågrepet, siktet for å være med i et internasjonalt nettverk der menn doper og voldtar kvinner de kjenner. Det opplyser det britiske politiorganet NCA, melder AFP. Politiet har funnet over 270 personer knyttet til et nettsted som ble brukt til å planlegge overgrepene, og det pågår nå 14 etterforskninger i Storbritannia og andre land. Saken ligner på den kjente Pelicot-saken fra Frankrike. VM-feberen herjer i Norge, men den norske VM-drakten det ikke bare å få tak i. Drakten har vært utsolgt over store deler av landet, men i Bergen kom det i går inn et nytt parti, og Sjur Ottesen var tidlig ute i kø for å sikre seg drakt.
2: Jeg håper vi får det. Vi skal til Frankrike og feire og se på kampen her nede på søndag, så det blir bra.
3: 10 personer slapp inn i butikken, og til slutt var drakten sikret.
2: Det gikk bra. Jeg fikk to, en til meg og en til min sønn, så det var glimrende. Så har jeg disse fargestiftene, så nå blir det bra feiring i Frankrike.
3: I Fredrikstad dukket også draktene opp. Og det samme gjorde køene.
4: Nå har vi fått i hvert fall 100 drakter, så da får vi i hvert fall plisa noen, men ikke alle dessverre. Skulle gjerne hatt flere drakter, så tror jeg vi hadde solgt 1000, i hvert fall 1000 drakter bare i dag, tenker jeg.
0: Det sa Frode Eng, butikksjef ved Torshov Sport, og reporter var Sander Moen Johansen. Og akkurat nå starter kampen mellom Schweiz og Algerie. Du kan følge 16-delsfinalen på NRK1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I forrige uke opplevde Frankrike en rekke varmerekorder. Nå er ny varme på vei og flere advarer mot en tredje hetebølge. Effektene av klimaendringene er kraftigere enn ventet, sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen.
1: Og det kartet har frem nå, det er jo skremmende. Her har det jo passert ut over røde skalaen og gått over i lilla, for det begynner å gå tom for røde farger, sånn at det må fylle på med andre farger på den virkelig varme enden av observasjonen.
2: Hygen forbereder oss på at på sikt kan dette bli en helt vanlig sommer.
1: Dette er helt utenfor det historiske, det vi er vant til, det vi har bygget opp samfunnet vårt rundt. Og så begynner det å bli helt vanlig nå, og hvis vi går fremover så blir dette en helt vanlig sommer.
0: Reporter Kristine Ramberg Aasen. Rekordmange søker opptak til utdanning og tjeneste i Forsvaret. Med 4000 søkere er Forsvaret i gang med opptaksprøver.
3: De marsjerer mot en karriere i kongens klær. Kandidatene er i gang med sin tredje dag med felt- og gruppeøvelser på Sessvollmoen. Mens høyttalerne lager lydsporet av krig, skal de håpefulle søkerne gjennom en rekke tester for å kvalifisere seg blant annet til studieplass ved Krigsskolen, Luftkrigsskolen og Sjøkrigsskolen.
4: Forsvaret har jo en ekstremt bra studiemulighet, og som de kan gi til meg, og som jeg da bruker for å forsvare Norge. Så win-win.
0: Det sa Even Håvik Jensen, og reporter var Martin Fjørtoft. En gutt i tenårene er fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, i Levanger i natt, det opplyser Trøndelag politidistrikt. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Det amerikanske cruiseskipet Ruby Princess måtte desinfiseres i San Francisco etter at 125 personer ombord ble smittet av norovirus. Det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Symptomene er ofte oppkast, diaré og magesmerter. Tilsammen 102 passasjerer og 23 av mannskapet ble syke i løpet av den 20 dager lange rundturen til Canada og Alaska. Uro i verden gjør at mange nordmenn nå velger reisemål i Norge fremfor utlandet. Det viser en fersk undersøkelse fra Responsanalyse som er gjort for Fremtiden. Ifølge NHO Reiseliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferie. Direktør Kristin Krohn Devold sier til NTB at det er spesielt populært å feriere i Vestland og innlandet i sommer. I fotball-VM leder Schweiz 1-0 over Algerie til pause. Du kan følge 16-delsfinalen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: Riktig god morgen fra NRK Nyheter, klokken er 7. Sør i Frankrike har brannfolk kjempet mot skogbranner i flere dager, og nå er ny varme på vei. Forrige uke opplevde franskmennene en rekke varmerekorder, og flere advarer mot nok en hetebølge. Effektene av klimaendringene er kraftigere enn ventet, sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen.
1: Og det kartet jeg har frem nå, det er jo skremmende. Her har det jo passert ut over rødskalaen og gått over i lilla, for vi begynner å gå tom for rødfarger, sånn at det må fylle på med andre farger på den virkelig varme enden av observasjonen.
2: Hygen forbereder oss på at på sikt kan dette bli en helt vanlig sommer.
1: Dette er helt utenfor det historiske, det vi er vant til, det vi har bygget opp samfunnet vårt rundt. Og så begynner det å bli helt vanlig nå. Og hvis vi går fremover, så blir dette en helt vanlig sommer.
0: Reporter Kristine Ramberg Aasen. USAs president Donald Trump kaller det latterlig at USA skal opprettholde dagens støtte til forsvarsalliansen NATO, det skriver han på sitt eget sosiale medium. I innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO, sammenlignet med flere europeiske NATO-lands bidrag til alliansen. Trump har kommet med lignende uttalelser flere ganger tidligere. Både anmelderne og fansen er begeistret etter første dag av festivalen Carpe World. Rappduen Carpe har solgt ut Ekebergsletta i 3 dager, og i dag triller flere anmeldere 6-ere på terningen. Konserten i går ble våt, men magisk, synes Jenny Hall.
3: Det har vært som å være i hodet deres. Det har vært så mye å gå rundt til. Det er både karuseller, det er forskjellige artister med innvandrerkultur som kanskje ikke har vært så mye i Europa. Og det har vært helt fantastisk å både synge og danse til ulik type musikk, da.
4: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Carpe World. Men Pernille Rosemarie er klokkeklar.
5: Dette er det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord.
0: Reporter her var Karvan Noradin Ali, og riktig navn på Jenny var Halland. Så, litt fotball.
6: Er det en OK mulighet? De skårer med en eneste gang, er det sveitserne. Og da er det ingen tvil om at Murat Yakin har levert den beste pauseprat.
0: Ja, for i fotball-VM er Schweiz akkurat gått videre til åttendedelsfinalen etter å ha slått Algerie 2-0, og de møter enten Colombia eller Ghana i åttendelsfinalen. Tidligere i natt tok også Portugal seg videre etter nok et drama på overtid. Ronaldo og resten av det portugisiske laget vant til slutt 2-1 over Kroatia. Og de møter nabolandet Spania i sin åttendelsfinale. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
7: Du hører på NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 8. Til helgen kan det komme en ny hetebølge til Frankrike, og det blir i så fall landets tredje så langt i år. Varmen den siste tiden har også ført til flere skogbranner, og brannmennene kjemper fortsatt mot flammene, forteller reporter Marit Kolberg.
1: Det ser ut til at de har kontroll nå, men faren er så absolutt ikke over. France Meteo advarer om at 6 regioner i Frankrike, der er det svært stor fare for skogbranner. Det siste halvannet døgnet så har det brent noe sånn som 30 små branner forskjellige steder rundt i landet. Det er knusktørt, og det har jo vært så forferdelig varmt, så det skal jo veldig lite til før det kan ta fyr, og veldig mange av disse brannene er dessverre startet av mennesker.
0: En kvinne er drept og et industrianlegg brenner etter et ukrainsk rakettangrep mot den russiske byen Belgorod, melder russiske medier. I Ukraina er 2 drept og 8 såret etter flere russiske angrep i natt. Det skjer dagen etter at minst 27 mennesker ble drept i hovedstaden Kyiv, der det er sørgedag i dag. Her hjemme har vi ikke god nok oversikt over drukningsulykker, fordi vi mangler et nasjonalt drukningsregister. Det mener Redningsselskapet og Norsk Hjertestansregister. I dag er det Redningsselskapet som samler inn tallene på kreativt vis, forteller fagsjef Tanja Krangnes.
2: Det er et lite detektivarbeid. Da bruker vi KI for å overvåke alt som skrives i media om drukningsulykker eller alt av ulykker i vann. Og så kobler vi det opp med egne drukningsdata, avsjekk med politi og en del andre kilder, sånn at vi får et så godt bilde som mulig.
3: Hittil i år har det druknet dobbelt så mange mennesker som på samme tid i fjor. Om det er enda flere, vet vi ikke.
4: Vi vet veldig lite om de som drukner hjemme. Barn i badekar, for eksempel. Vi vet veldig lite om der media ikke er ute, så er det ikke sikkert at det kommer med i Redningsselskapet sitt register.
0: Fortalte Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland i Norsk Hjertestansregister. Reporter var Marianne Yttereide. I fotball-VM er Schweiz videre til åttendelsfinalen etter å ha slått Algeri 2-0 for en time siden. De møter Colombia eller Ghana i åttendelsfinalen. Og tidligere i natt så tok Portugal seg videre etter nok et drama på overtid. Ronaldo og resten av det portugisiske landet vant til slutt 2-1 over Kroatia, og de skal møte nabolandet Spania i sin åttendelsfinale. Så tar vi med at politiet i Trøndelag ble takket med vafler etter å ha stoppet råkjørere. I går kveld så stoppet politiet 12 sjåfører i en laserkontroll ved Kyrksæterøra, og da kom fornøyde naboer ut med vafler og takket for kontrollen etterpå, forteller politiet. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
5: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
6: Hei og god fredag morgen, ønsker jeg Siv Ammer, og i dag så har jeg en litt sånn ekstra god og kriblende følelse i kroppen, for det er min siste arbeidsdag før sommerferien. Kanskje du også har det sånn? Jeg føler meg i hvert fall som disse tonene av Johann Sebastian Bach.

Glad og lett barokkmusikk av Bach åpna denne fredagens musikkfrokost. Og du hørte altså fra Brandenburger konsert nummer 1. Og vi holder oss i barokken litt til. Nå til Georg Friedrich Händel og et utdrag fra Music for the Royal Fireworks.

Det er musikkfrokost du hører på NRK Klassisk denne fredagen med meg, Siv Wammer. Og jeg har mye forskjellig fin musikk å by på frem til klokka ti. Og nå skal du få et artig stykke som heter Leketøyssymfonien. Det eneste problemet med det er at man er usikker på hvem som komponerte det. I mitt manus så står det Leopold Mozart, og det var jo pappaen til Wolfgang. Lenge trodde man at det var Josef Haydn som skrev det. Eller var det en munk fra Østerrike? Uansett så er det veldig gøy å høre et orkester spille på helt andre instrumenter enn man er vant til.

Klokka den nå 8:55 denne fredagsmorgen, og før jeg byr på dagens første musikkønske, så skal vi innom litt filmmusikk av Ennio Morricone fra The Mission. Dette Gabriels Oboe.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: Hei og god morgen fra Kilevannet i Skien, skriver Nikolai i appen NRK Radio. Og han ønsker å høre den svenske unge komponisten Jakob Mulrads tolkning av en hitlåt fra 2010. Den heter egentlig One og er av klubbbandet, kan vi kanskje si, Swedish House Mafia. Dette var musikk det ble danset heftig til. I Mulrads tolkning så har den fått titlen One Symphony, og dette er både vakkert og episk komponert. En utenfor kroppen opplevelse, skriver Nikolai. Og du kan jo dømme selv, her er det Norrköping Symfoniorkester som spiller denne klubbhiten i en helt annen versjon.

Ja, dette kunne jeg aldri spilt i musikkfrokost uten hjelp av Nikolai, som hadde ønsket seg One Symphony, egentlig en hitlåt som heter One fra Swedish House Mafia, men her var den altså tolket av komponisten Jakob Mullrad, og det var Norrköping Symfoniorkester som spilte. Har du også et musikkønske, så vil jeg veldig gjerne høre fra deg. Og da gjør du følgende. Du tar opp telefonen og finner frem til send-in-knappen der du hører på musikkfrokost akkurat nå. Og så er jeg veldig spent på om du klarer å overraske meg med noe jeg aldri har hørt før.

Dagens komponistbursdag, den feirer jeg litt på forhånd, men det må da være greit, for i morgen, 4. juli, så er det bursdagen til komponisten Ole Olsen. Han ble født i Hammerfest i 1850, og var altså en av de store nasjonalromantiske komponistene, nesten like kjent som Edvard Grieg i sin tid. Og hvis vi skal prøve å karakterisere musikken hans, så var han spesielt kjent for å beskrive noe lett, lystig og sommerlig i musikken sin.

Fiolinisten Anne-Sofie Mutter spilte en melodi av John Williams, skrevet til en av Indiana Jones-filmene. Dette var Helena's theme. Og det er Musikkfrokost som er programmet du sitter og hører på nå. Det er fredag. Jeg heter Siv Wammer. Klokka er snart ni, og etter nyhetene så er jeg tilbake med mye flott musikk og et nytt musikkønske. Musikk.

0: fikser ikke det helt stille.
1: Jeg synes det en utrolig vakker tekst.
2: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
3: Og denne måten han bruker stemme og vokal på,
4: så er det så imponerende håndverk.
2: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
0: Når jeg skal skrive eller lese, så må jeg ha musikk uten tekst.
5: God morgen, NRK Nyheter klokken 9. I Venezuela stiger tallet på døde etter de to kraftige jordskjelvene for en uke siden. Nesten 2600 personer er så langt bekreftet omkommet. Sjansene for å finne overlevende synker for hver time, men redningsarbeiderne gir ikke opp, for det er lyspunkt. Blant annet ble en mann funnet etter 8 dager, forteller reporter Dag Bredvei.
6: Han ble funnet av en fra Costa Rica. Det var mange som hjalp til der, blant annet en fra Chile, som sier at dette er den vanskeligste redningsoperasjonen han har vært med på. Og så er det da altså denne lille gutten som ble funnet av et team fra Jordan. Og vi har hørt om team fra USA, Storbritannia, Mexico, Chile og Costa Rica som deltar. Det er en helt utrolig innsats som pågår. Og selv nå etter altså 180 timer, altså 8 døgn, så leter de fortsatt og håper å finne flere i livet.
5: I Frankrike er det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni, ifølge Frankrikes helseminister. Særlig har det vært en økning i dødsfall blant personer som er eldre enn 45 år. Varmen den siste tiden har også ført til flere skogbranner, og i løpet av helgen kan det komme en ny hetebølge til Frankrike, i så fall landets tredje så langt i år. Varmt er det også i USA. Ifølge en helt fersk forskningsrapport fra World Weather Attribution, så kunne ikke denne varmen vært mulig uten klimaendringer. Og på grunn av luftfuktighet så kan den opplevde temperaturen bikke 46 grader i storbyer som New York og Washington DC i helgen. Og da skal landet både feire nasjonaldag og fotball-VM, og ikke minst så skal Norge spille. For på søndag så møter Norge Brasil i fotball-VM i åttendedelsfinalen, og Norge er det eneste landet som aldri har tapt mot Brasil. For 28 år siden sto Kjetil Rekdal ved krittmerket og avgjorde VM-kampen den gangen, og han har trua på Norge i år.
7: Den tror jeg er 70%. Jeg tror vi er favoritter. Brasil vil jo frykte Norge da. De har aldri slått oss. Og de husker jo 98, de husker treningskampen på Ullevål og så videre. Så nei, hele landet kom til å stå på huet på søndagskvelden klokka 10, er det vel kampstart. Ja, vi har aldri tapt for Brasil, så historien gjentar seg. Da tippet jeg 2-1 til Norge.
5: Både anmeldere og fansen er begeistret etter første dag av Karpes egen festival, Karpe World. Flere anmeldere triller 6-3 på terningen, og fansen er lykkelig, selv om det ble en våt affære. Blant dem er Jenny Halland Johansen.
8: Vet du hva, det har vært som en drøm, altså.
9: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Karpe World. Men Pernille Rosemarie Flatjord er klokkeklar.
10: Herregud, dette er det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord.
5: Reporter Karwan Noradin Ali, NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
11: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
12: Hei, jeg håper du har en fin fredagsmorgen sammen med meg, Siv Wammer, og all den herlige musikken jeg har å by på. Og aller først så skal du få et lite pianostykke av Domenico Scarlatti, og det er altså Murray Pariah som spiller her.

Du har kanskje lagt merke til at det ikke er så veldig mye fotballsnakk her i Musikkfrokost, men jeg vet jo at det foregår noe der ute. Og på søndag så er det altså åttendelsfinale. Da skal Norge møte Brasil klokka 10, og den kan du se i NRK TV eller høre i NRK Radio. Så ja, jeg følger jo litt med da.

Det var selveste Berlinerfilharmonikerne som spilte fra symfoni nummer 6 av Pjotr Tjajkovskij, ledet av Kirill Petrenko. Flott orkester og en flott dirigent. Og nå skal du få litt fransk filmmusikk av en som heter Georges Delerue. Memories of Me får du her i Musikkfrokost.

0: En podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
4: Ja, det må vel være en fin ting å holde på med nå I sommer. Lytte til leseklubben sammen med, ja, kanskje barn eller barnebarn. Og du kan også høre boka, opplest. Den finner du også I appen. Da det fantastiske Svein Tindberg som leser. Og hvis du virkelig har lyst til å gå dypt inn I Brødrene Løvehjerte, så kan du også vite at den settes opp på teater I Skien I høst, på teater Ibsen, fra og med 2. oktober.

Det var Berlinerfilharmonikerne det som spilte intermezzoet fra operan Suor Angelica av Giacomo Puccini. Og du skal få litt mer opera nå, før musikkønske. Dagens Mozart er et utdrag fra Così fan tutte, og her finner du en av, ja, jeg synes Mozarts vakreste melodier. Suave sia al vento heter den på italiensk. På norsk så blir den noe sånn som må vinden være mild, og her handler det altså om å ønske noen en trygg og fin reise ut på havet.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: Ønske nå, det kommer fra Einar, som har skrevet til meg i appen NRK Radio, og han vil gjerne høre første satsen fra Johann Sebastian Bachs ikoniske pianostykkesamling, Goldberg-variasjonene. Den er jo spilt inn av utrolig mange flotte pianister, og særlig kjent er den til kanadiske Glenn Gould. Men Einar, han har gitt meg en litt morsom utfordring. Han ber meg velge selv, enten Glenn Gould eller islandske Víkingur Ólafsson, som akkurat nå er en av de hotteste pianistene i verden, for han har også et helt spesielt forhold til disse variasjonene. Han har øvd på dette verket i over 25 år. Først da følte han seg trygg til å spille det inn, så i 2023 så gikk han i studio og isolerte seg totalt, og spilte kun Goldberg-variasjonene i ukesvis, opp til 6 timer om dagen. Det kan jo gjøre en vær gal, men for Víkingur så ga det enorm sjelefred. Og her får du altså førstesatsen, Einar. Aria fra Goldberg-variasjonene med Víkingur Ólafsson.

Du hørte fra Goldberg-variasjonene av Johann Sebastian Bach med islandske vikinger Olafsson, og den var til deg, Einar. Og Olafsson, han har hatt et lidenskapelig forhold til denne musikken i årevis. Etter å ha spilt den inn, så dro han på turné og spilte altså Goldberg-variasjonene 88 ganger på 6 kontinenter i løpet av ett år. Det høres intenst ut. Har du et ønske, så send det til meg i appen NRK Radio. Og det er altså der du lytter til Musikkfrokost akkurat nå.

Her fikk du nyttårsmusikk, komponert av Johann Strauss den yngre, fra årets nyttårskonsert i Wien. Nå skal vi til Frédéric Chopin og en liten vals.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 10. Tallet på helt arbeidsledige går litt ned. Tall fra NAV viser at det ble 600 færre ledige fra mai til juni. Nå er 2% av arbeidsstyrken uten jobb. Samstundes er etterspørselen etter arbeidskraft stabil. Oslo har fremdeles høyest arbeidsløshet blant fylker i landet med 2,6% helt ledige. Kyrre Omdal, seniorøkonom i DNB Carnegie, sier at dette viser at vi har en stabil arbeidsmarknad.
1: Vi har en økonomi som opererer ganske nær det vi kaller normal kapasitetsutnyttelse. Det er en viss vekst i økonomien, og det gir en viss etterspørsel etter arbeidskraft. Og så har vi også litt økning i tilgangen av arbeidskraft, og dette balanserer seg ganske godt ut.
0: Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb i løpet av det siste året. Det viser levekårsundersøkelsen for 2025. 28% sier de har opplevd vold på jobb i fjor. I 2022 var tallet 12%. Grunnskolelærere og tilsatte i omsorgs- og tryggingsyrket er blant de mest utsatte og opplever slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. President Donald Trump kaller det latterlig at USA fremdeles skal holde oppe dagens støtte til forsvarsalliansen NATO. Det skriver den amerikanske presidenten på sitt eget sosiale medium. I det to setninger lange innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO, sammenlignet med flere europeiske NATO-lands bidrag til alliansen. Trump har kommet med liknende utsagner flere ganger tidligere. Og prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal tilbake til USA og New York for å støtte det norske landslaget i åttendelsfinalen i fotball-VM mot Brasil. De var også til stades på Norges kamp mot Senegal i gruppespillet. Norge-Brasil spiller søndag kveld klokka 22. Både kritikere og fansen er begeistret etter første dag av Karpes egne festival Karpe World. Flere kritikere triller seksere på terningen, og fansen er lykkelige selv om det ble en båtaffære. Blant deg, Jenny Halland Johansen.
2: Vet du hva, det har vært som en drøm, altså.
3: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Karpe World. Men Pernille Rosemarie Flatjord er klokkeklar.
4: Herregud, dette er det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord.
3: Også Erna Solberg, tidligere statsminister for Høyre, var til stede.
5: Så jeg synes det var fint, for jeg har vært på en del kappkonserter. Men da spiller de ofte den nyeste musikken, og noen av oss er jo litt sånn at vi husker de første tingene. Sant? Så det er fint å få høre noen av de gjør da.
0: Reporter var Karvan Noradin Ali. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
6: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig i Oslo, det fremdeles full fart i flere norske byer, for prisene på hus og leiligheter utvikler seg veldig forskjellig, avhengig av hvor i landet du er. Nils Robert Elven, administrerende direktør i DNB Eiendom, sier rekordmange boliger til salgs.
1: Det har aldri vært solgt og blitt lagt ut så mye boliger som det var i 2025. Den bølgen har fortsatt i 26, men så ser vi at differensieringen av markedet har kanskje skalert mer da, hvor du har ytterpunktene med Tromsø, Bergen og Stavanger, og så har du på en måte Oslo da, som er uvanlig at man har en så moderat prisvekst som man har i Oslo om dagen, og man kan navigere faktisk mot en negativ prisutvikling i Oslo hvis det her fortsetter.
0: Og nå klokka 11 kom Eiendom Norge med boligprisene for juni. De viser at prisene har gått ned 0,3%. Mer om saken finner du på nrk.no eller her om en time. I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni, ifølge Frankrikes helseminister. Særlig har det vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år. Varmen den siste tida har også ført til flere skogbranner, og i Portugal det utstedt rødt farevarsel for høye temperaturer. To personer pågrepet for spionasje i Sverige. De skal begjæres varetektsfengslet i ettermiddag for grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Det opplyser svensk påtalemyndighet. De to personene ble pågrepet på onsdag. Mariam Eltervåg Cissé tar over som ny Afrika-korrespondent i NRK i 2027. Cissé sier hun har jobbet målrettet for dette siden hun begynte i NRK i 2019, og sier det viktig for henne å formidle historier fra Afrika Norge trenger å høre. Vegard Kjørum fortsetter å dekke kontinentet til Cissé tar over i november neste år. På søndag møter Norge Brasil i fotball-VM. Norge det eneste laget som aldri har tapt mot Brasil. For 28 år siden var Tore André Flo helt sentral da Norge slo Brasil, og han har troa på norsk seier igjen.
2: Vi har falt foran målet ved avslutning! Ja da! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil! Og det straffespark over! Ja! Er det straffespark dere?
3: Først satte han selv inn 1-1, før han ble tatt da Norge fikk straffe.
2: Vi kommer videre på slutten, og Kjetil Rekdal fra... Han skårer! Norge leder 2-1!
3: Og han tror det mulig å slå Brasil igjen.
4: Akkurat nå så ville det faktisk ikke overraske meg om at den kan komme seg enda et hakk videre og slå ut Brasil. Så da det bare til å senke skuldrene, kose seg ut på der og trøkke til.
0: Og kampen spilles klokka 22 søndag. Reporter Stian Varse Simonsen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK

0: Her NRK Nyheter klokka 12. FNs menneskerettighetssjef Volker Turk ber verden gripe inn for å stanse katastrofen i El Obeid i Sudan. Norge og flere andre land har den siste tida sagt at de er svært urolige for at RSF-militsen kommer til å stå bak massedrap og andre krigsforbrytelser i El Obeid. Frykten er et nytt angrep som i all farser i fjor, hvor tusenvis av sivile ble drept, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørom.
1: De hadde beleiret byen i mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige varer, før de så gikk inn i byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord, og nå så frykten da at det samme vil skje i El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter denne militsen gjør det tidligere, og selv om ledelsen i militsen sier at ja, man har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De er fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
0: Ålesund og Tromsø har hatt landets største vekst i boligprisene så langt i år. Der har prisene steget med over 10%, viser tall fra Eiendom Norge. Også Bergen, Stavanger og Kristiansand har prisstigning mellom 7-8%. Oslo og Østlandet skiller seg derimot ut med tydeligere, svakere prisutvikling enn resten av landet. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. En ukrainsk kvinne er etterlyst for drapsforsøk etter eksplosjon i Monaco, der en familie med ukrainsk bakgrunn ble såret, ifølge Interpol. Hun er mistenkt for drapsforsøk for å ha plassert en bombe på en offentlig vei og for kriminell sammensvergelse. Eksplosjonen ble utløst i et boligbygg i Monaco mandag kveld. Mangelen på kyllingkjøtt i Norge blir trolig større enn først antatt, skriver Nasjonen. Et salmonella-utbrudd har ført til mangel på rugeegg og slaktekyllinger. Landbruksdirektoratet sier det er ventet mangel på kyllingkjøtt ut året, og at vi dermed må importere mer fra utlandet. Så fotball, for i Brasil ser det lyst på åttendelsfinalen i fotball-VM mot Norge på søndag. Norge er det eneste landet som aldri har tapt mot Brasil. Kjersti Koffelt, som er på ferie i det søramerikanske landet, sier brasilianerne likevel tror det blir seier.
2: Når jeg spør dem, så sier jeg, ja, altså, hvordan blir den kampen? Så er det sånn, det kommer til å bli kjempeartig, vi kommer til å gruse dere, vi kommer til å vinne stort. Men de er jo også litt sånn, jeg pratet med en i går, han var mer sånn, ja, nei, det blir veldig spennende. Dere har et godt lag, og brasiliansk lag er ikke så godt som det har pleid å være. Men den gjengse tonen i gata, det er at Brasil kommer til å vinne, vi kommer til å vinne 2-1 over Norge, liksom det flest sier, så vi skal se om den spådommen slår til, eller om det er vi som vinner.
0: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 13. Det er 1000 dager siden krigen på Gazastripa startet i etterkant av Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober 2023. Over 73 000 palestinere er drepne i israelske angrep, ifølge helsestyresmaktene i Gaza. Minst 21 000 av disse var barn. Selv om angrepet har roet seg siden våpenkvila i november, blir det nærmest daglig rapportert om palestinere som blir drepne i israelske angrep. Bostadprisene fall med 0,3% i juni, det viser tal fra Eiendom Norge. Bostadprisene går vanligvis ned i juni, men korrigert for sesongvariasjoner steg bostadprisene med 0,4%. Så langt i år har bostadprisene derimot stiget med 5,5%. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det store regionale forskjeller og at det utviklingen i to byer som overrasker mest.
1: Oslo har en relativt flat prisutvikling. Det har steget litt grann i år, litt over 1%, til tross for at det er historisk mange boliger på markedet. Det er blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så er Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
0: I Hordaland tingretter en mann i 40-årene tiltalt for overgrep mot en 14 år gammel gutt. Mannen, som fra en kommune utenfor Bergen, skal ifølge tiltalene ha tatt kontakt med 14-åringen på Snapchat og fått han til å ha seksuell omgang med seg selv på video. Ifølge BA oppdaget foreldre kontakten da de fant store pengeoverføringer på Vips. Statsminister i Moldova, Alexandru Munteanu, varsler at han går av, men gir ikke noen klar forklaring for den avgjørelsen. Dette fører også til at resten av regjeringen går av, og det skjer mindre enn ett år etter at de fikk jobben med å leie en regjering som skulle jobbe for EU-medlemskap. Valet i fjor ble sett som et viktig oppgjør mellom de som ønsker å få Moldova til å ta i vestlig retning mot de som vil ha tettere samarbeid med Russland. President Maia Sandu blir sittende og håper landet raskt får på plass en ny regjering. Det er meldt snø i Høgfjell i Sør-Norge på søndag, mandag og tirsdag. Blant annet er Sognefjellet utsett, opplyser meteorologene. Om du ferierer på fjellet, kan det være lurt med ekstra ull i sekken, tilråder deg på yr.no. Søndag møter Norge Brasil i fotball-VM. Norge er det eneste laget som aldri har tapt mot brasilianerne. For 28 år siden var det Kjetil Rekdal som avgjorde kampen.
2: Den tror jeg er 70%. Jeg tror vi er favoritter. Brasil vil jo frykte Norge da. De har aldri slått oss. Og de husker 98, de husker treningskampen på Ullevål og så videre. Så nei, hele landet kom til å stå på huet på søndagskvelden klokka 10 er det vel kampstart. Ja, vi har aldri tapt for Brasil, så historien gjentar seg. Da tippet jeg 2-1 til Norge.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 14. Steinar Vangen er funnet skyldig i drap på en kvinne i Trollhättan i Sverige høsten 2024. 55-åringen er dømt til 15 år forvaring, med minstetid på 10 år, får NRK opplyst. Vangen har hele tiden nekta straffskuld, og forsvareren hans sier at dommen vil bli anka, skriver Dagbladet. Det er 1000 dager siden krigen på Gazastripa startet i etterkant av Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober 2023. Over 73 000 palestinere er drepne i israelske angrep, ifølge helsestyresmaktene i Gaza. Minst 21 000 av disse var barn. Selv om angrepet har roet seg siden våpenkvila i november, blir det nærmest daglig rapportert om palestinere som blir drepne i israelske angrep. Andre nyheter nå. Det er varmt i Sør-Europa, og i Frankrike er det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølga i juni, ifølge helsestyresmaktene i landet. Særlig har det vært en øke i dødsfall blant personer over 45 år. Varmen den siste tida har også ført til flere skogbranner, og i Portugal er det sendt ut rødt farevarsel for høye temperaturer. At Europa går inn i sitt tredje hetebølge er ikke overraskende, og noe klimamodellene har vist i lang tid, sier klimaekspert og direktør for Nansen-senteret, Tore Furuvik.
1: Hetebølgene kom tidligere, og de er blitt verre enn det som klimamodellene varsler, sånn at det er store endringer på vei, og det er ingen tvil om at den situasjonen vi ser nå, det er bare starten. Altså, vi får enda verre hetebølger fremover, og de kommer oftere, og de blir mer langvarige og verre.
0: Fotball nå. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus blir å finne på tribuna når Norge spiller åttendelsfinale i fotball-VM mot Brasil på søndag. De to var også i New York for å se gruppespillkampen Norge-Senegal 22. juni. I mellomtida har vi blant annet sett prins Sverre Magnus være med på ro på T-banen i Oslo etter kampen mot Elfenbenskysten, og mange andre nordmenn har kastet seg rundt og sett seg nå på flyet til New York.
2: Vi hadde planlagt ferie til USA på forhånd, så vi tok en sjanse i januar, så på kampoppsettet og tenkte kanskje, hvis vi har flaks, kan det bli Norge-Brasil i åttendelsfinale. Og da tenkte vi at da var dette en bra periode å dra til USA.
3: Hvordan tror du stillingen blir nå på søndag? Tror du Norge har en sjanse mot Brasil?
4: Jeg tror vi har en sjanse, siden vi har aldri tapt mot dem før, men hvem vet? Enten vinner vi eller de, men jeg håper vi vinner.
3: Skal du ro på stadion da?
4: Det blir det. Det blir roing på stadion.
0: Reporter her var Lisa Lian Mo. Du finner flere nyheter på NRK.no, og nyhetene i denne omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.
5: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Steinar Vangen kommer til å anke dommen han har fått for drapet på en kvinne i Trollhättan i Sverige høsten 2024. Det opplyser forsvareren hans. Dommen som gir 15 år forvaring er altså ikke rettskraftig enda. Dennis Ramdal, programleder i podcasten Krimrommet, sier at påtalemyndigheten ikke hadde teknisk bevis for at Vangen kvelte 47 år gamle Malin med en pute etter at hun hadde tatt en overdose.
1: Steinar Vangen har jo hele tiden hevdet sin uskyld og sagt at han ikke brukte noen pute, og dermed så har jo retten måttet vurdere alle de andre bevisene rundt, og ut fra det samlede bildet, ment at man kan se bort fra forklaringen han har gitt, og at det er bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at han faktisk har begått drap.
0: Vulkanen Etna på Sicilia i Italia hadde et utbrudd i natt. Glødende lava lyste opp på nattehimmelen og var synlig på lang avstand. Italienske styresmakter har sendt ut gult farevarsel, noe som innebærer forebyggende tiltak og overvåkning, spesielt med tanke på de mange fotturistene som besøker vulkanen. Oljeprisene falt med 0,3% i juni, det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene går vanligvis ned i juni, korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisen med 0,4%. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det er store regionale forskjeller, og det er utviklingen i to byer som overrasker han mest.
2: Oslo har en relativt flat prisutvikling. Det har steget litt grann i år, litt over 1%, til tross for at det er historisk mange boliger på markedet. Det er blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så er Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
0: Det er meldt snø i høyfjellet i Sør-Norge på søndag, mandag og tirsdag. Blant annet er Sognefjellet utsatt, opplyser meteorologene. Skal du feriere på fjellet, så anbefaler de at du pakker ekstra ull i sekken. Julian Nagelsmann er ferdig som hovedtrener for det tyske herrelandslaget i fotball, det opplyser Tysklands fotballforbund. Nagelsmann har ledet Die Mannschaft siden 2023 og fått to mesterskap i sjefstolen. EM på hjemmebane i 2024 endte med avsked i kvartfinalen mot Spania, mens det i årets VM ble sjokkeksit i 16-delsfinalen mot Paraguay. Det rapporteres om at tidligere Liverpool-trener Jørgen Klopp skal være klar til å ta over om han får tilbudet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokka 16. Dette NRK Nyheter. Palestinerne i en helt desperat situasjon etter over 1000 dager med krig, det sier statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik. Angrepet fra Israel har roet seg siden våpenhvilen i november, men det kommer nærmest daglige rapporter om at palestinere som blir drepne i israelske angrep. Over 73 000 palestinere drepne, og over 20 000 av disse var barn, sier Kravik.
1: Det et ekstremt behov for humanitær assistanse, så dette en forferdelig situasjon for veldig mange mennesker. Samtidig det også en veldig alvorlig situasjon på Vestbredden, som den andre delen av Palestina. Så situasjonen nok så håpløs for palestinere, men også for hjelpearbeiderne, som gjør alt de kan for å komme inn med hjelpe med ulike former for assistanse, men kommer ikke inn med nok produkter, og det gjør at situasjonen ikke bedrer seg.
0: Irans øverste leder Ali Khamenei blir minnet i en gravferd som starter i dag og strekker seg over 6 dager i ulike byer i både Iran og Irak. Khamenei ble drepen i mars i USA og Israel sin angrep mot Iran. Han var statsoverhoved fra 1986 til i år. Iranske styresmakter har rigget for unntakstilstand, og de sier at de venter mellom 12 og 20 millioner deltakende på seremonier i helga. Juni ble Frankrike sin varmeste måned siden 1947, da målingene startet, det opplyser franske værtjenester. Det har vært temperaturer over 40 grader i mange områder. I dag opplyste også helsestyresmaktene at under hetebølga har blitt registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt. Ålesund og Tromsø har hatt landets største vekst i bostadpriser så langt i år. Der har priserne stiget med godt over 10%, viser tal fra Eiendom Norge. Og Bergen, Stavanger og Kristiansand har prisstiging mellom 7-8%. Oslo og Østlandet skiller seg derimot ut med en tydelig svakere prisutvikling enn resten av landet. Så langt i år har bostadprisene stiget med 5,5%. Norge møter Brasil igjen på søndag. Akkurat nå Norge det eneste landet som aldri har tapt mot Brasil. Dan Eggen var del av troppen som sto Brasil i VM i 98. Han mener det høyere forventninger i år.
2: Nå det profiler, og de viste i forrige kamp at de absolutt har noe der å gjøre, og har en fair sjans til å slå Brasil i et utslagsspill i VM. Og vår, hva skal man kalle det, kollektive dagsform var liksom i topp, noe den ikke hadde vært i kampene før, og heller ikke var mot Italia etterpå. Det vil Norge være avhengig av nå også, og jeg synes at det stemte ganske bra forrige dagen, så de har hatt en fin generalprøve til matchen på søndag.
0: NRK Nyheter.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokka 17. Du hører NRK Nyheter. NATO-landa lover 70 milliarder euro i militær støtte til Ukraina, i tillegg til bistand på minst like mye neste år. Det kommer fram i en erklæring som må få endelig godkjenning da lederne fra NATO-landa møtes i Ankara i Tyrkia neste veke. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky kommer til å være på møte, og hans viktigste fokus å styrke Ukraina sitt luftvern. Han håper at USA og president Trump vil åpne for at Ukraina kan produsere missil som USA eier lisensen til, skriver han på X. Før statsminister Jonas Gahr Støre reiser til NATO-møtet, tar han imot Kina sin utenriksminister Wang Yi i Oslo. Han skal be Wang bruke innverknaden Kina har i Russland, skriver VG. Statsministeren kom med et liknende ønske for 3 år siden. Wang Yi er for tida på tur i Norden og fikk en liknende oppfordring av den danske utenriksministeren. Steinar Vangen anker dommen han fikk i dag, som innebærer 15 år forvaring i fengsel for drapet på en svensk kvinne for 2 år siden. Påtalemakten mener Vangen kvelte kvinna med pute etter at hun overdoset på medisin. Dommen er veldig grundig, mener statsadvokat Peter Johansen.
1: Den tar opp alle de temaene som saken reiser. Den er i tråd med påtalemyndighetens argumentasjon, og han dømmes i tråd med vår påstand, så vi er godt fornøyd med avgjørelsen.
0: Men Vangen er altså uenig i dommen, forklarer forsvarer Tor Magnus Fagermo.
2: Så han er jo dømt for drap. Han mener jo selv at han bare har i verste fall da medvirket og dermed tråkket over norsk straffelovgivning når det gjelder medvirkning til selvmord, som er noe helt annet enn et drap, selvsagt.
0: I Frankrike er det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni, ifølge helsestyresmaktene der. At Europa går inn i sitt tredje hetebølge er ikke overraskende, og noe klimamodellene har vist i lang tid, sier klimaekspert og direktør for Nansen-senteret, Tore Furevik.
3: Hetebølgene kom tidligere, og de har blitt verre enn det som klimamodellene varsler, sånn at det er store endringer på vei, og det er ingen tvil om at den situasjonen vi ser nå, det er bare starten. Altså, vi får enda verre hetebølger fremover, og de kommer oftere, og de blir mer langvarige og verre.
0: Norsk Tipping opplever rekordhøye tall under fotball-VM, opplyser de. 540 000 nordmenn har vedda på fotball-VM så langt. Alle VM-kampene har slått tidligere rekorder for hvor mye folk har spilt på en enkelt kamp. Da Norge møtte Frankrike var det 249 000 som tippet. Tilsammen hadde kommet inn 178 millioner i veddemål. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Birgitta Oftestad, Jacqueline Dupré spilte Elgars cellokonsert. Mm. Det var det som du vant virtuos med da du var 15 år. Mm. Men da hadde du allerede spilt det på konsert?
1: Ja, det var den første hele cellokonserten jeg spilte med orkester. Det er den cellokonserten jeg har spilt mest da. Mm.
0: Og da vi snakket sammen på forhånd, så fortalte du om noen ganske sånn heftige reaksjoner du fikk fra publikum. Fortell ja. Om det.
1: Det var faktisk en på første rad som sa etterpå at han nesten fikk hjerteinfarkt da han hørte det. Ja, det er ganske drøyt å få høre som 15-åring.
0: Kan du huske hva du svarte?
1: Nei, jeg ble bare litt satt ut. Jeg synes kanskje det var litt sånn, oi, det ble litt mye for meg. Men nå er jeg jo sånn, wow, tenk å få en sånn reaksjon. Altså, folk gråter på konserter, men sånn, at noen nesten føler at de får hjerteinfarkt, liksom. Det er jo et kjempekompliment. Da har jeg jo på en måte gjort noe riktig, da.
0: Det har gjort inntrykk.
1: Ja, veldig.
0: Da du vant Virtuos for 8 år siden, så sa du at det var en billett til mange muligheter i fremtiden. Ble det det?
1: Ja, absolutt. Det var jo, man blir jo sett, og jeg fikk jo mye spilloppdrag og solistoppdrag, invitasjoner på festivaler. Det er jo det jeg lever av nå, bare spille konserter.
0: Så det var litt sånn starten på yrkeslivet, egentlig, før du begynte på videregående?
1: Ja, det, jeg føler jo jeg har jobbet i, siden jeg var ganske ung, egentlig.
0: Det vi hørte nå var Jacqueline Dupré, en veldig, veldig kjent cellist. Hvem er det som er favoritten?
1: Åh, det er vanskelig å si. Det er som å velge favorittkomponist, eller velge mellom foreldrene dine. Jeg tror nok Jacqueline Dupré er høyt der oppe, og Daniil Shafran, Rostropovich, ja, flere av de som spilte for rundt 50 år siden, hvor det var litt mer personlighet i spillet, hvis det er lov å si. Altså, når vi hører Jacqueline Dupré her, liksom, så hører man jo at det er et menneske bak der som vil noe, på en måte. Og det er jo det Elgars cellokonsert krever, at det er et menneske som har skikkelig lyst til å uttrykke noe.
0: Hvem er det som henger på veggen hjemme hos deg da?
1: Det er Rostropovich, faktisk. Som, det er en plakat av han som sitter foran Berlinmuren, da den falt, og spiller Bachs cellosuiter. Og det er et opptak av det også, på nettet. Og det er, han spiller ganske surt, egentlig. Han har ikke stemt celloen eller noe sånt, men det er fortsatt bare så rørende at han har reist dit for å spille og uttrykke glede gjennom musikken, liksom. At han bare føler han må spille for å bidra til en sånn begivenhet, da.
0: Frigjøringen av Østtyskland.
1: Mm.
0: Vi skal høre et klaverstykke her nå fra din spilleliste. Mm. Dette tror jeg i hvert fall er en av favorittmusikerne dine, Daniil Trifonov.
1: Mm.
0: Hvorfor er han en favoritt?
1: Jo, det er jo det jeg var inne på, da, at han, man merker at han virkelig vil noe. Han vil, han elsker, han brenner for denne musikken, han bare spiller på død og liv, liksom. Og jeg tror for å være en toppmusiker så må man være en viss type person, og det merker man at han er, da.
0: Hva er det man har, da?
1: Kanskje en slags X-faktor, da. Mm.
0: Vi hører Trifonov spille fra Rachmaninoffs tredje pianokonsert.
1: Mm.

0: Hvorfor jeg følte jeg måtte være høflig, fordi denne venninnen var på besøk. Men jeg angrer jo ikke i det hele tatt.
1: Fikk du prøve?
0: Hennes cello?
1: Der og da?
0: Det kan jeg ikke huske, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke hun hadde med celloen. Men jeg husker den dagen det kom en cello hjem, som pappa hadde kjøpt. Og da bare satt jeg og spilte hele kvelden. Det var så gøy.
1: Hvor ivrig var du til å øve i starten?
0: Moren min hadde triks at jeg fikk en nonstop per sang jeg spilte før barnehagen. Så jeg øvde altså før barnehagen. Så da var jeg et morgenmenneske, men ikke nå.
1: Og så fikk du spise nonstop på morgenkvisten?
0: Ja, så det ble mye nonstop på morgen.
1: Hva husker du best av musikk du hørte som barna?
0: Vi hørte veldig mye på opera hjemme. Det var det det var på høyttalerne. Jeg hørte jo egentlig nesten ikke popmusikk før jeg gikk på videregående. Det var bare klassisk musikk jeg var kjent med, og mine søsken.
1: Mm. Hva slags opera hørte du da?
0: Det var faren min som spilte av masse Mozart-operaer, og så... Ja, det var vel mye av det. Jo, og så hørte vi mye på Schubert og Beethoven, så det var mye av den klassiske musikken da, som jeg vokste opp med. Og så har jeg på en måte opptaket den store romantiske musikken senere, selv. Mm.
1: Du har tre søsken, og begge søstrene dine er også musikere. Hvordan var det?
0: Jo, min eldre søster er sopran, og min yngre søster, som bare er ett år yngre enn meg, hun er trombonist. Mm. Og så har jeg en bror også som spilte trompet da han var liten, og ble ganske god, men jeg tror ikke musikerlivet var noe for han.
1: Hvorfor ikke det?
0: Nei, først og fremst så synes han det var kjedelig å øve. Og det er veldig viktig å ville øve.
1: Det hører med. Du har tatt med et stykke som er litt sånn barndomsminne til spillelisten din fra Figaros bryllup. Hva slags minner er det som knytter seg til det?
0: Det er min far som da er sanger, eller amatørsanger. Han sang denne masse da vi var små. Så den kan jeg inn og ut

0: Birgitta Oftestad, her tror jeg du kunne teksten ganske godt.
1: Ja, veldig godt.
0: Du er cellist, frilansmusiker, ferdig på Norges Musikkhøyskole i fjor. Mm. Med deg i studio har du celloen din.
1: Min beste venn. Mm.
0: Hvor gammel er den?
1: Den er fra... Nå må jeg gjøre matte. Ja, den er fra 1695.
0: Mm. Hvor lenge har du hatt den?
1: Nå har jeg hatt den i ett år. Rundt disse dager, så er det ett år, ja. Mm.
0: Hvordan vil du beskrive din beste venn?
1: Han har mye personlighet, og veldig vakker. Passer meg veldig, både i liksom utseendet. Den er liksom litt mindre enn full størrelse celloer, og den har en veldig direkte, personlig, solistisk klang. Mm. Den har jo blitt formet av så mange mennesker før meg. Så det er jo veldig spennende.
0: Hva vet du om de som har spilt på den før deg?
1: Jeg aner ikke hvem som har spilt på den.
0: Men de har preget instrumentet, har de det?
1: Ja, det er jo derfor gamle instrumenter er så bra, fordi så mange har spilt på de. De har jo blitt, treverket har jo blitt vant til å bli spilt på en måte.
0: Og en gang i verden så skal du kanskje gi den videre, tenker du på det? At da er det spor av Birgitta i den celloen?
1: Ja, det er litt trist å tenke på. Jeg går jo med den celloen hele tiden. Ja.
0: Du har fått låne celloen av Anders Sveås stiftelse. Mm. Hvorfor er det sånn at dere passer så godt sammen?
1: Jeg er jo veldig glad i å utforske masse klangfarger på instrumentet, for eksempel. Og den har jo masse lag av klangfarger. Det er veldig lett å utforske dette på den. Og man kan også spille veldig sterkt på den, som er veldig deilig, for jeg elsker å spille sterkt og nå ut til bakste rad. Det er jo på en måte målet til alle musikere, å nå til bakste rad uten mikrofonen.
0: Hvordan merker du at et instrument, hvis den ikke tålte at du spilte så sterkt på den, hvordan ville man merket det?
1: Da han lagde ganske mye ulyder, det hadde vært ganske ubehagelig, tungt å spille på. Ja, det merker man ganske fort, hvor grensen er liksom. Og på denne så følte jeg at jeg kunne liksom utvikle meg enda mer egentlig, fordi den er så bra.
0: Var det noe som var vanskelig da du begynte å spille på den?
1: Ja, den er jo såpass bra at jeg liksom må jobbe enda hardere. Jeg vet at jeg kan spille enda sterkere og spille enda, med en enda mer åpen klang, liksom. Så jeg måtte jobbe litt i starten. Men nå er jeg veldig vant til den.
0: Det høres litt ut som når folk beskriver det å kjøre veteranbiler, at det er litt sånn kronglete i gir og sånn, men gleden er desto større når man får det til.
1: Ja, ikke sant? Ja, det er for så vidt.
0: Vi skal høre deg spille et opptak som du har tatt med. Dette er musikk av den latviske komponisten Petris Vasks. Hva slags forhold har du til dette stykket?
1: Jeg spilte det for første gang for 2 år siden, og nå har det blitt, det er kanskje det stykket jeg har spilt mest etter det, på konserter. Fordi jeg synes det er et helt fantastisk verk. Jeg er jo... Det er jo helt ny, eller veldig, folk vil jo si dette er samtidsmusikk, liksom. Det er jo det. Så det kan være ganske utfordrende å høre på, men jeg synes det er et så bra verk, for det er 2 helt kontrasterende satser. Den ene heter Fortissimo, den andre Pianissimo. Men jeg ser på det som første satsen er, den er grotesk, og den er liksom nesten ekkel å høre på. Det er så intenst, men det er som at den er liksom menneske og kjøtte og marg og bein og dramatisk, og mens andre satsen, der er man liksom bare strippet for kroppen, det er ikke noe kropp igjen, og man sitter bare igjen med sjelen. Det er ikke noe ekstra ornamenter og tull, det er bare sjelen og det åndelige igjen. Så det er det som er så fantastisk da, disse 2 satsene etter hverandre.
0: Da hører vi litt på første satsen først, og så skal vi høre litt fra andre satsen etterpå.

0: Det var deg jeg, som spilte her nå.
1: Ja.
0: Musikk av Petris Vasks, latvisk komponist. Husker du hvordan det var å spille dette første gang?
1: Ja. Veldig skummelt. Man føler seg jo veldig naken, for man sitter der helt alene. Det er jo for solo-cello. Og virkelig må gi alt. Det er veldig slitsomt å spille denne musikken. Det går veldig lyst og veldig mørkt og overalt på celloen.
0: Birgitta Oftestad, det er noe litt spesielt med den andre satsen, som vi også skal høre litt fra. Hva er det som er spesielt med den?
1: Det får vi høre.

0: Det var du som spilte cello, Birgitta Oftestad, og det var også du som sang.
1: Ja, riktig.
0: Hvordan er det å spille cello og synge samtidig?
1: Dritskummelt. I hvert fall i starten så var det helt, det var det skummeleste jeg skulle gjøre, liksom. Da føler man seg i hvert fall helt naken på scenen. Bare ingenting å gjemme seg bak. Jeg har jo alltid celloen på en måte å gjemme meg bak, men da var det bare helt... Skulle du åpne sjela mi helt, liksom.
0: Det er nesten som en duett mellom deg og instrumentet.
1: Ja, det er det jeg føler også.
0: Jeg leste et sted at noen cellister synes at dette blir for krevende å synge, så de spiller, og så får de noen andre til å legge på sangen etterpå. Hva tenker du om det?
1: Det synes jeg er ganske teit, egentlig. Det er jo... Meningen med dette stykket er jo at det skal være en utrent sanger, en... ikke-proff sanger som skal synge, og det er jo det som er greia med stykket, at man skal kanskje faktisk høre at musikeren er litt redd, skjelver litt i stemmen. Det blir så, det finnes jo ikke noe mer sårbart og ekte enn det, enn noen som skal synge klassisk sang foran masse mennesker, og ikke være vant til det hele tatt, sammen med noe de virkelig kan da, å spille cello.
0: Hva er det som gjør at du får lyst til å gjøre det?
1: For det første så var det jo en veldig utfordring til meg selv da. Og så at jeg elsker dette stykket. Og nå føler jeg at jeg klarer det. Det er ikke så skummelt lenger.
0: Det er mer moderne enn mesteparten av det andre som du har satt opp på spillelisten din i hvert fall, i min favorittmusikk. Er det unikt i det repertoaret du velger å spille, eller er det andre moderne ting også?
1: Jo, jeg spiller jo mye moderne, men det er jo, jeg er jo som, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det jo veldig mange klassiske musikere som er ganske kritisk til mye ny samtidsmusikk. Så man velger jo litt med omhu, da. Så det her er jo noe jeg virkelig kan stå for, da.
0: Grammata Cellam av Petris Vasks. Dette var et proft opptak. Det skal gis ut etter hvert.
1: Ja.
0: Når kommer det?
1: Vi får se.
0: Skal du gi ut et album, eller hvordan blir det?
1: Det blir nok en EP, sammen med et stykke av Missy Masolli.
0: Du var inne på det, at det er skummelt å spille og synge samtidig, og nerver er noe du har snakket om helt siden du var tenåring. Du spilte for eksempel solo med Oslofilharmonien da du var 18-19 år. Droppet russefeiring for å spille med dem i stedet.
1: Ja.
0: Hvordan var det med nerver å være solist der?
1: Nei, jeg tror jo nervene går jo aldri vekk. Det blir jo kanskje bare verre, men man må jo heller lære seg å leve med det. Man må lære seg å spille konserter med nerver, og finne en måte å heller ta inn, hvordan kan jeg bruke disse nervene til å spille bedre? Hvordan kan disse følelsene, kan disse nervene uttrykke en følelse? Og det er jo, spesielt når det er partier som er veldig svake, for eksempel, så prøver jeg å ta med de nervene, og sånn, shit, jeg sitter jo her og er egentlig livredd, hvordan kan jeg uttrykke dette? Bruke de nervene til noe, da.
0: Kan du huske at du knekket en kode eller forsto et eller annet som gjorde at du fikk til å gjøre akkurat det?
1: Ja, det er når man bare slutter å prøve, slutter å undertrykke de følelsene, at det funker.
0: Det neste vi skal høre, det er musikk av Schubert, Døden og piken. Hvorfor vil du ha med den?
1: Fordi Schubert er min favorittkomponist. Akkurat nå er han i hvert fall det. Det bytter hele tiden, men Schubert er alltid... veldig høyt oppe.
0: Hva er det med Døden og piken som gjør at du har lyst til å dele det?
1: Jeg synes det er et helt fantastisk stykke. Som, det blir jo spilt masse, så, men det er sånn, altså, Schubert musikk blir aldri klisjé. Og dette stykket er også skrevet når Schubert selv var dødssyk og deprimert. Og det kan man nesten høre. Det er så ekte, genuin musikk, liksom. Og både insisterende og søkende på samme tid.

0: Birgitta Elisa Oftestad, cellist, frilansmusiker, tidligere virtuosvinner i min favorittmusikk i dag. Du sa før vi hørte på Schubert her at dette stykket blir aldri klisjé.
1: Mm.
0: Når blir det det da?
1: Ja, jeg tror at stykker blir klisjé når det har blitt spilt mye, men også at musikken ikke krever et lyttende øre. Og denne musikken krever at man lytter. Den krever noe av deg. Jeg tror at musikk som krever motstand, eller musikk med litt motstand, det blir aldri klisjé. Som for eksempel Parbel eller Clair de Lune eller Svanen av seg sa, de kan bli litt klisjé, fordi de kan man nesten sette på litt som bakgrunnsmusikk. Og de er fine, men Schubert, altså hvis du tar starten da, og så er det stillhet. Det krever at lytteren faktisk vender øret sitt til musikken, da, og ikke noe annet.
0: Det kan ikke gli inn det ene øret og ut det andre?
1: Nei, jeg tror ikke det. Jeg klarer i hvert fall ikke å ikke bare lytte til dette.
0: Er ikke det litt urettferdig mot Debussy? Å si at det...
1: Jeg sier ikke at alle musikk av Debussy er klisjé eller bakgrunnsmusikk, altså. Det var ikke det jeg mente. Men noe har jo blitt litt klisjé, da.
0: Du nevnte tidligere her at du oppdaget egentlig ikke popmusikk før du begynte på videregående.
1: Mm. Eller jeg hadde ikke så stor interesse av det, og vi hørte aldri på det hjemme, liksom. Eller veldig sjeldent.
0: Hva hører du på når det ikke er jobb?
1: Det kan være alt mulig. Men det jeg hører faktisk mest på klassisk musikk, rett og slett. Det går i, for tiden er det liksom Fauré Requiem jeg går rundt og hører på gata.
0: Hva er det med den?
1: Det er vakkert, da.
0: Men den spiller i ørene dine når du er ute og går ute i verden? Med cellokasse på ryggen?
1: Ja, det gjør den. Og mye annet. Det hender jo jeg hører på popmusikk også, da. Men ja, da er det mer for at jeg vil liksom få en viss følelse. Føle meg, jeg skal noe, så vil jeg føle meg kul. Men hvis jeg skal høre på musikk, så er det klassisk musikk.
0: Så hvis du gjør deg klar til å gå på fest eller noe sånt nå, hva hører du på da?
1: Ja, det kan være hiphop, et eller annet. Lauryn Hill, for eksempel. Men jeg kan også høre på Mozart Requiem, liksom. Det er liksom, ja.
0: På spillelisten din så er det et stykke som stikker seg kanskje litt ekstra mye ut, siden det er fra en musikal, Christina von Duvemåla. Hva er det med det stykket som gjør at det må vises frem?
1: Nei, jeg har jo egentlig en skjult drøm om å bli musikalartist. Jeg skal ikke bli det, altså. Men man har jo drømmer. Og det er noe med musikal, at man liksom bare kan... vise alle følelser og bare gi seg selv helt da, til publikum. Og i hvert fall denne sangen er bare... Jeg tror ikke jeg har hørt på den noen gang uten å gråte.

0: Du må finnes, jeg lever livet mitt gjennom deg, sang Helene Sjøholm i Kristina från Duvemåla.
1: Mm.
0: Betyr det noe at teksten er på svensk og at man forstår hva som synges?
1: Ja, jeg hører jo egentlig aldri på tekst. Jeg får aldri med meg hva folk synger i sanger, men på denne så får jeg det med meg da. Det er så sterkt. Det er liksom så mye kraft i at en kvinne står der alene og synger direkte til Gud, liksom. Det blir jo ikke sterkere enn det, liksom. Mistet barn og mann, og så bare, du må finnes. Hvis ikke Gud er igjen, hva har hun da, liksom? Mm.
0: Birgitta Elisa Oftestad, cellist, og litt sanger, for du noen ganger så både spiller du og synger samtidig.
1: Ja, og noen ganger synger jeg i dusjen. Denne synger jeg i dusjen.
0: Når vi sitter her nå, så er det februar. Neste måned så skal du til Bristol og spille konsert der. Hva skal du spille da?
1: Da skal jeg spille en cellokonsert sammen med Bristol Symphony Orchestra av Tabakova, en britisk komponist. Ganske ny cellokonsert. Jeg var litt skeptisk i starten, for det kan være veldig vanskelig, nye ting. Men denne er skikkelig bra. Det er litt sånn filmmusikkaktig og litt rocka, egentlig. Det blir gøy.
0: Det frilanslivet, det er omskiftelig og uforutsigbart. Hvordan organiserer du livet ditt som frilansmusiker?
1: Jeg spiller bare der jeg blir spurt. Jeg lever jo av det, bare spiller konserter. Og så, jeg føler jo egentlig ikke at det er en jobb. Jeg føler egentlig at jeg bare har det kjempegøy. Det er jo selvfølgelig slitsomt i tider, men jeg er så heldig som får bare leve av det jeg elsker mest i hele verden.
0: Nå er du 23 år, snart blir du 24. Er det solistjobber som er det du har mest lyst til å gjøre i årene som kommer?
1: Ja, jeg synes det er det gøyest. Være solist med orkester og spille kammermusikk. Det synes jeg er ja, det beste som finnes.
0: Vi runder av spillelisten din med musikk av din tidligere lærer, Torleif Tedén, som spiller også cello. Hvordan er det å være ferdig og ha forlatt lærestedet og skal klare seg selv som musiker?
1: Det er helt ærlig, så er det ganske deilig. Jeg føler meg, det er litt skummelt selvfølgelig, men, for jeg har hatt spilletimer hver uke siden jeg var 5 år. Men det er liksom deilig å være sånn, wow, jeg er min egen musiker på en måte. Jeg kan faktisk ta musikalske valg selv. Og ja.
0: Hva er det vi skal høre?
1: Nå skal vi få høre femtesatsen fra Kvartett til tidenes ende av Messiaen. Og jeg synes jo dette er et av de største og beste verkene som er skrevet. Mye på grunn av omstendighetene, at mens jeg skrev dette i en alder av 31, da han satt i konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig. Det er et helt utrolig bilde med han og disse musikerne som fremfører dette stykket i konsentrasjonsleiren for fangene. Kvartett til tidenes ende, liksom. Og så er det denne satsen, femtesatsen, som skiller seg veldig ut, som heter «Praise to the Eternity of Jesus». Og den, altså Messiaen var jo veldig, han var katolikk selv, og det er jo også jeg, så det er jo også litt derfor jeg liker det så godt. Men hver sats da refererer han eksplisitt til en teologisk eller bibelsk kontekst eller vers, og i denne satsen så refererer Messiaen til starten på Johannes evangeliet, hvor det er veldig mye tyngde, som da er i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og denne satsen handler ikke om Jesu jordiske liv, men det at Jesus er med ordet, at han er, at han fantes til og med før skapelsen, så denne satsen uttrykker en slags evighet, og man føler at tiden nærmest strekker seg når man hører denne satsen.
0: Birgitta Oftestad, takk for at du delte din spilleliste med oss i Min favorittmusikk i dag.
1: Jo. Takk selv. Takk for at jeg fikk komme hit.
0: Du som hører på kan høre hele dette programmet og de andre episodene i Min favorittmusikk i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss meldinger hvis du har noe du gjerne vil si. Jeg heter Marianne Sipke. Her er Torleif Tedén og Lucas Debarque.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Palestinerne I en helt desperat situasjon etter over 1000 dager med krig, det sier statssekretær I utenriksdepartementet Andreas Kravik. Angrepene fra Israel har roet seg siden våpenhvilen I november, men det kommer nærmest daglige rapporter om palestinere som blir drept I israelske angrep. Over 73 000 palestinere drept, og over 20 000 av disse barn, sier Kravik.
1: Det et ekstremt behov for humanitær assistanse, så dette en forferdelig situasjon for veldig mange mennesker. Samtidig det også en veldig alvorlig situasjon på Vestbredden, som den andre delen av Palestina. Så situasjonen nok så håpløs for palestinere, men også for hjelpearbeiderne, som gjør alt de kan for å komme inn med hjelp med ulike former for assistanse, men kommer ikke inn med nok produkter, og det gjør at situasjonen ikke bedrer seg.
0: NATO-landene lover 70 milliarder euro I militær støtte til Ukraina, I tillegg til bistand på minst like mye neste år. Det kommer fram I en erklæring som må få endelig godkjenning når lederne fra landene møtes I Ankara I Tyrkia neste uke. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til å være der, og hans viktigste fokus å styrke Ukraina sitt luftvern. Iran sin øverste leder Ali Khamenei blir minnet I en gravferd som starter I dag og strekker seg over 6 dager I ulike byer I både Iran og Irak. Khamenei ble drept I mars I USA og Israel sine angrep mot Iran. Han var statsoverhode fra 1986 til 2026. Iranske styresmakter har rigget for unntakstilstand og venter at mellom 12 og 20 millioner vil delta på seremoniene I helgen. Oppkjøringen til åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil på søndag I full gang, og det håp om at høyrebekken Julian Ryerson blir klar til åttendelsfinalen. Ryerson har vært ute av spill siden han ble byttet ut med skade tidlig I Norges andre kamp I VM-gruppespillet, og fotballekspert I NRK Kristoffer Løkberg har troen på at Ryerson starter kampen.
2: Fordi at det en såpass viktig kamp, det en så stor anledning. Nå har han stått av, nå Julian Ryerson, tror jeg, villig til å gamble med det låret sitt. Heller la omtrent seriestarten ryk for at han skal prøve den matchen her. For at det jo mye som står på han selv og hans rapporter om hvordan han føler seg. Det en Julian Ryerson som sterk I skallen og som villig til å ta den sjansen, tror jeg.
0: Og vi tar med oss at det meldt snø I Høyfjellet I Sør-Norge på søndag, mandag og tirsdag. Blant annet Sognefjellet utsatt, det opplyser meteorologene. Om du ferierer på fjellet kan det være lurt med ekstra ull I sekken, det anbefales på yr.no. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Mannen som siktet for drapet på Christian Auklend I en bolig I Stavanger tidligere I sommer, har erkjent straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet og ønsket å endre sin opprinnelige forklaring. Det pågår en stor letaksjon etter en savnet turgåer I 70-årene I Meråker I Trøndelag. Flere ressurser, blant annet redningshelikopter, med på søket. Det ble sist meldt livstegn fra mannen I går ettermiddag. Kommunale avgifter øker langt mer enn pris- og lønnsveksten ellers I samfunnet. Generalsekretær I huseierne Morten Andreas Meier frykter at mange husholdninger nå vil få regninger fra kommunene som det blir krevende å håndtere.
1: Når en ordinær familie I en enkel nøktern bolig med et nøktern forbruk får regninger på kommunale gebyrer på oppimot 40 000 kroner, så kommer det til å slå hardt for den enkelte. Og så må vi huske på at det skjer samtidig som alle de andre komponentene som påvirker de samlede bokostnadene skyter I været. Og det betyr altså at en familie I dag bruker langt, langt mer på de samlede bokostnadene enn det de gjorde bare for 5 år siden. Og det burde bekymre også regjeringen og Stortinget langt mer enn det de gjør I øyeblikket.
0: FNs menneskerettighetssjef ber verden gripe inn for å stanse katastrofen I El Obeid I Sudan. Norge og flere andre land har den siste tiden sagt at de svært urolige for at RSF-militsen kommer til å stå bak massedrap og andre krigsforbrytelser. Frykten et nytt angrep som I Al-Fasir I fjor, hvor tusenvis av sivile ble drept, det sier Afrika-korrespondent Vegard Sjørholm.
2: De hadde beleiret byen I mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige vare, før de så gikk inn I byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord, og nå så frykten da at det samme vil skje I El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter denne militsen gjør det tidligere, og selv om ledelsen I militsen sier at ja, man har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
0: Norsk Tipping opplever rekordhøye tall under fotball-VM. 540 000 nordmenn har vedda på fotball I VM så langt. Alle VM-kampene har slått tidligere rekorder for hvor mye folk har spilt på en enkelt kamp. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 20. En ny hetebølge er på vei til Europa. I Frankrike, Spania og Portugal er det ventet over 40 grader neste uke. Det har vært en kraftig økning i antall dødsfall under hetebølgen i Frankrike og Belgia i slutten av juni, og nå jobber myndighetene på spreng for å hindre at hetebølgen som nå er ventet får like store konsekvenser, det sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det er en rekke strakstiltak, for eksempel her i Belgia, så åpner man offentlige bygg, byråkratbygninger som har klimaanlegg, slik at folk kan komme inn der og kjøle seg ned. Det er også helsepersonell som skal kjøre rundt til utsatte grupper for å passe på at det ikke blir for varmt. Men så foregår det nå en omfattende debatt om at landene i Europa må skru seg til og rigge seg til på en helt annen måte når dette skjer igjen og igjen, og når mange skoler og sykehusavdelinger for eksempel må stenge fordi man ikke har klimaanlegg, det man ikke gir kondisjon, og det blir for varmt innen.
0: Mannen som er siktet for drapet på Christian Auklend i en bolig i Stavanger tidligere i sommer har erkjent straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet og ønsket å endre sin opprinnelige forklaring. Det pågår en stor leteaksjon etter en savnet turgåer i 70-årene i Meråker i Trøndelag. Flere ressurser, blant annet redningshelikopter, er med på å søke. Det ble sist meldt livstegn fra mannen i går ettermiddag. Det drøyer to døgn til Norge spiller åttendelsfinale mot Brasil, noe som kan bli den største norske landskampen noensinne. Vinneren går videre til kvartfinale i VM, og for landslagstrener Ståle Solbakken er det nå viktig å fokusere på kampen og ikke alt oppstyret rundt.
2: Det er jo en av utfordringene, at vi spiller kampen og ikke anledningen. Altså, vi spiller for å vinne kampen og ikke for å oppleve noe, holdt jeg på å si. Vi spiller for å vinne, og at ikke anledningen blir for stor, det er jo en liten utfordring. Vi trener som vanlig, vi forbereder oss som vanlig, vi legger en gameplan og snakker sammen.
0: Og Erling Braut Haaland, som så langt i mesterskapet har skåret 5 mål, føler seg langt fra ferdig.
3: Jeg forbereder meg med laget om å prøve å gjøre en så godt mulig innsats for å prøve å få et resultat.
4: Si litt om anledningen da.
3: Nei, det er fantastisk.
0: Reporter her var Mats Arntzen. Nesten all strømmen som ble brukt i Norge i fjor kom fra fornybare kilder, og klimagassutslippet gikk ned på grunn av mindre import. Det viser klimadeklarasjonen for Norges vassdrag- og energidirektorat. Det meste av strømmen kom fra vannkraft, mens 10% av strømmen kom fra vindkraft, og 1% kom fra sol. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
5: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 21. Forskere ved Haukeland Universitetssykehus har funnet et billigere medikament for den kroniske betennelsessykdommen MS. Medisinen skal ha samme effekt som dagens dyre medisiner. Gjennombruddet kan bety at flere MS-pasienter får tilgang til rimeligere og effektiv medisin, det sier overlege og forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus, Øyvind Grytten Torkelsen.
1: Nå har vi på en måte bevist at de er likeverdige i effekt. Det som gjenstår er jo regulatoriske endringer, og det er jo mer en politisk eller administrativ beslutning i forskjellige land. Jeg tror for pasientene er det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig i land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
0: Flere opplever å ha kjøpt falske billetter til Carpe World på Ekebergsletta som arrangeres denne helgen. Politiet og arrangøren advarer nå publikum fra å kjøpe fra andre steder enn Ticketmaster. Oslo politidistrikt opplyser til NRK at de har mottatt en rekke anmeldelser om falske billetter siden midten av juni, og at flere anmeldelser har kommet til siden da. Billettene skal ha vært annonsert på sosiale medier og falske nettsider. Ukraina sier de har ødelagt flere viktige mål på den annekterte Krymhalvøya. Blant annet skal en viktig bro være ødelagt, noe som hemmer de russiske forsyningslinjene til Øst-Ukraina, ifølge den ukrainske generalstaben. Også radarinstallasjoner og andre anlegg på halvøya skal ha blitt ødelagt. Påstandene er ikke bekreftet av uavhengige kilder. Kommunale avgifter øker langt mer enn pris- og lønnsveksten ellers i samfunnet. Generalsekretær i huseierne Morten Andreas Meier frykter at mange husholdninger nå vil få regninger fra kommunene som det blir krevende å håndtere.
2: Når en ordinær familie i en enkel nøktern bolig med et nøktern forbruk får regninger på kommunale gebyrer på oppimot 40 000 kroner, så kommer det til å slå hardt for den enkelte. Og så må vi huske på at det skjer samtidig som alle de andre komponentene som påvirker de samlede bokostnadene skyter i været. Og det betyr også at en familie i dag bruker langt, langt mer på de samlede bokostnadene enn det de gjorde bare for 5 år siden. Og det burde bekymre også regjeringen og Stortinget langt mer enn det de gjør i øyeblikket.
0: Uro i verden gjør at mange nordmenn nå velger reisemål i Norge fremfor utlandet. Det viser en fersk undersøkelse fra Respons Analyse som er gjort for Fremtiden. Ifølge NHO Reiseliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferier. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. Emilie Hellum.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 22. En ny hetebølge på vei til Europa. I Frankrike, Spania og Portugal det ventet over 40 grader neste uke. Det har vært en kraftig økning i antall dødsfall under hetebølgen i Frankrike og Belgia i slutten av juni, og nå jobber myndighetene på spreng for å hindre at hetebølgen som nå ventet får like store konsekvenser, det sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det en rekke strakstiltak, for eksempel her i Belgia, så åpner man offentlige bygg, byråkratbygninger som har klimaanlegg, slik at folk kan komme inn der og kjøle seg ned. Det også helsepersonell som skal kjøre rundt til utsatte grupper for å passe på at det ikke blir for varmt. Men så foregår det nå en omfattende debatt om at landet i Europa må skru seg til og rigge seg til på en helt annen måte når dette skjer igjen og igjen, og når mange skoler og sykehusavdelinger for eksempel må stenge fordi man ikke har klimaanlegg, det har man ikke aircondition, og det blir for varmt innan.
0: Over 600 000 libanesere har vendt hjem siden våpenhvilen, det melder FNs flyktningsorganisasjon IOM. Over en halv million andre fortsatt fordrevet, og det fortsatt umulig for libanesere å vende tilbake til en rekke byer og landsbyer lengst sør i landet. Det både på grunn av ødeleggelser og fordi israelske styrker har okkupert en sikkerhetszone 10 kilometer inn i Libanon. Før statsminister Støre reiser til NATO-møtet, tar han imot Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Han skal be Wang bruke innvirkningen Kina har i Russland, det skriver VG. Statsministeren kom med et lignende ønske for 3 år siden. Det drøye 2 døgn til Norge spiller åttendelsfinale mot Brasil, noe som kan bli den største norske landskampen noensinne. For landslagstrener Ståle Solbakken det nå viktig å fokusere på kampen og ikke alt oppstyret rundt.
2: Det jo en av utfordringene, at vi spiller kampen og ikke anledningen. Altså, vi spiller for å vinne kampen og ikke for å oppleve noe, alt det på å si. Vi spiller for å vinne og at ikke anledningen blir for stor, det er jo en liten utfordring. Vi trener som vanlig, vi forbereder oss som vanlig, vi legger en gameplan og snakker sammen.
0: Og Erling Braut Haaland, som så langt i mesterskapet har skåret 5 mål, føler seg langt fra ferdig.
3: Jeg forbereder meg med laget om å prøve å gjøre en så godt mulig innsats for å prøve å få et resultat.
4: Si litt om anledningen da.
3: Nei, det fantastisk.
0: Og vi tar med oss at Norges kamp mot Brasil kan bli flyttet en time senere enn oppsatt, altså kampstart klokken 23 og ikke 22. Ifølge det NRK erfarer, vurderes en eventuell flytting på grunn av værforholdene. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
5: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 23. Dødstallene i Venezuela stiger, det melder Reuters. Over 2600 mennesker nå bekreftet omkommet i de to kraftige jordskjelvene som rammet landet forrige uke. Det opplyser landets informasjonsdepartement. Samtidig mer enn 12 000 mennesker skadet og rundt 15 000 blitt hjemløse, ifølge departementet. I morgen det 250 år siden den amerikanske uavhengighetserklæringen ble undertegnet, og Trump-administrasjonen planlegger en storslått feiring i hovedstaden. Men det er delte meninger om den, det sier korrespondent Peter Svår.
1: Her i DC, som 95% demokratisk, så det mange som holder seg for nesen av denne feiringen. Mange skal forlate byen. De reagerer på at det kommer mye turister hit fra sørstatene og midtvesten, som MAGA- og Trump-tilhengere. Og så synes de at denne feiringen nå handler alt for mye om Trump. Han har for eksempel bygget en pappmaché-versjon i miniatyr av denne triumfbuen som han fabler om å bygge, hvor det også en delstatsmesse som til nå har vært ganske dårlig besøkt.
0: Forskere ved Haukeland universitetssykehus har funnet et billigere medikament for den kroniske betennelsessykdommen MS. Medisinen skal ha samme effekt som dagens dyre medisiner, og gjennombruddet kan bety at flere MS-pasienter får tilgang til rimeligere og effektiv medisin, det sier overlege og forskningsleder ved Haukeland, Øyvind Grytten Torkelsen.
2: Nå har vi på en måte bevist at de er likeverdige i effekt. Det som gjenstår jo regulatoriske endringer, og det jo mer en politisk eller administrativ beslutning i forskjellige land. Jeg tror for pasientene det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig i land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
0: Flere opplever å ha kjøpt falske billetter til Carpe World, som arrangeres denne helgen. Politiet og arrangøren advarer nå publikum fra å kjøpe fra andre steder enn Ticketmaster. Oslo politidistrikt opplyser til NRK at de har mottatt en rekke anmeldelser om falske billetter siden midten av juni, og at flere anmeldelser har kommet siden da. Billettene skal ha vært annonsert på sosiale medier og falske nettsider. Norges kamp mot Brasil på søndag kan bli flyttet, ifølge NRKs opplysninger vurderer FIFA å forskyve kampen et sted mellom en halv og en halvannen time. En eventuell flytting vurderes på grunn av værforholdene. Lagleder for det norske landslaget sier derimot at han har fått beskjed om at kamptidspunktet står. Og til slutt så tar vi med oss at 16-delsfinalen mellom Australia og Egypt endte med seier til Egypt etter straffesparkkonkurranse. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt.
1: Det er i kveld kommet meldinger om at Norges VM-kamp mot Brasil søndag kan bli flyttet til et senere tidspunkt på grunn av værutfordringer. Reporter Mats Arntzen i New Jersey orienterer.
2: Nei, her i New Jersey så er det jo fortsatt varmt og godt og meldt ålreit vær, men i Mexico så er det meldt tordenvær. Det gjør at de vurderer å flytte kampen mellom Mexico og England til å starte 2 timer før Norges kamp opprinnelig skulle starte. Og siden ingen kamper skal kollidere, så kan det hende at Norges kamp må flyttes. Vi har hørt opp til 2 timer er den infoen vi har akkurat nå. Det er ikke bekreftet, men mellom en halvtime og halvannen time sannsynligvis.
1: Det viktigste for det norske laget er bare å få dette avklart, sier NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg.
3: Det kan være udramatisk hvis man får fastsatt et tidspunkt ganske tidlig, og la oss si at det er en halvtime, så har ikke det her så stor påvirkning. Der hjemme så kanskje det her flytter folkefesten i en liten halvtime, men det viktigste er at man får det avklart, og så jo tidligere, jo bedre, sånn at spillerne har noe å forholde seg til. Så enn så lenge så bør man ikke overdramatisere det som skjer nå.
1: Og nå startet akkurat kampen mellom Argentina og Kapp Verde. Du kan få den med deg på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. Russiske styrker skal ha tatt kontroll over den ukrainske byen Kostjantynivka, det melder det russiske forsvarsdepartementet ifølge Reuters. Byen ligger i Donetsk-regionen øst i Ukraina og har lenge vært et viktig mål for den russiske offensiven i området. Meldingen om overtakelsen kom samtidig som Russlands president Vladimir Putin besøkte et militært kommandosenter som overvåker krigføringen i Ukraina. Ukrainske myndigheter har foreløpig ikke kommentert saken. På tirsdag møtes ledere fra NATO-land til toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara. Også denne gangen lader Donald Trump opp til møte ved å kritisere de europeiske landenes bidrag til alliansen. Utenriks- og sikkerhetsanalytiker for Alltinget, Jette Christensen, kommenterer det slik.
4: Målet på et godt møte det siste året har vært om amerikanerne har kommet, hvor lenge de har blitt, og om de har unngått å kalle Europa for et moralsk eller politisk konkursbo. Det er jo klart at man skal samles, men når møtene blir brukt på denne måten, så må man konsentrere seg om å bruke disse møtene fornuftig, legge en plan på forhånd, og ikke minst bruke det til å avskrekke naboen i øst, som jo er NATOs viktigste formål akkurat nå, særlig når vi har en krig i Ukraina på europeisk jord.
1: Leteaksjonen etter en mann i 70-årene i området ved Funnsjøen nord for Meråker i Trøndelag fortsetter utover natten, det opplyser politiet. Det er utfordrende værforhold med tåke, regn og kulde. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. I fotball-VM leder Argentina 1-0 over Kapp Verde nå til pause. Ikke overraskende var det Lionel Messi som skåret målet. Slik hørtes det ut på NRK 29 minutter ut i kampen.
1: Ja, det er ikke noe dårlig passning det. Å, se på den, og så er det Messi! Og 1-0 til Argentina! Og VM-mål nummer 20 i sin kamp nummer 30. Vi etterlyste eksplosjonen hos Argentina. Vi etterlyste presisjon, bevegelse, og så kommer alt i samme pakke. Og da er det selvfølgelig den geniale tier på 39 som gir Argentina ledelsen mot Kapp Verde, som har klart seg så bra. Du verden, så lekkert! Pasningen, medtaket, avslutningen, alt er der.
0: Kommentator Christian Nilsen. Messi leder dermed toppskårerlisten i VM med totalt 7 mål. Frankrikes Mbappe er på andre plass med 6 mål. Englands Harry Kane og Erling Braut Haaland har begge 5 mål. Og du kan følge med på resten av kampen på NRK 1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. Frankrike har registrert sin varmeste junimåned siden målingene startet i 1947 med temperaturer over 40 grader i mange områder. Det opplyser den franske værtjenesten Météo France. Beregningene viser at snitttemperaturen i juni var 22,7 grader. Dette var 3,8 grader over det som har vært normalen for perioden 1991 til 2020. Landet har vært hardt rammet av hetebølgen i Europa i sommer. I Kongo fortsetter ebolasmitten å spre seg. Over 1500 personer er nå smittet, det viser nye tall fra myndighetene, melder Reuters. Over 470 mennesker har mistet livet i utbruddet. Smitten sprer seg øst i landet, og helsemyndighetene jobber på spreng for å stanse det dødelige viruset. På tirsdag møtes ledere fra NATO-land til toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara. Også denne gangen lader Donald Trump opp til møte ved å kritisere de europeiske landenes bidrag. Utenriksminister Espen Barth Eide kommenterer det slik.
2: Det har jo vært blitt en litt sånn kjent form fra Trump, og særlig før sånne møter, at han går ganske kraftig ut. Og det har jo vært et gjennomgående budskap fra han, men også fra tidligere presidenter, at Europa må bidra mer. Det har jo NATO sagt ja til, og alle vi europeiske allierte bestemte jo i fjor, i forrige toppmøte i Haag, at vi nettopp skulle gjøre det.
0: Leteaksjonen etter en mann i 70-årene i området ved Funnsjøen nord for Meråker i Trøndelag fortsetter utover natten. Det er utfordrende værforhold med tåkeregn og kulde. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Superstjernen Taylor Swift og NFL-spiller Travis Kelce er gift, det bekrefter en talsperson. Begge familiene var samlet i seremonien, som ble ledet av vennen skuespiller Adam Sandler, opplyser denne talspersonen. Og kjendisgjestene har de siste timene strømmet til det som ventes å bli et stjernespekket bryllup i Madison Square Garden i New York. Store stjerner som Hugh Grant, Bradley Cooper og Gigi Hadid er sett på den røde løperen. Ifølge kilder den britiske avisen The Guardian har snakket med, har gjestene fått strengt mobilforbud og måttet undertegne en avtale om å ikke lekke noe fra feiringen. I fotball-VM blir det ekstraomganger mellom Argentina og Kapp Verde. Etter ordinær tid var stillingen akkurat nå 1-1. For etter at Messi skåret for Argentina i første omgang, utlignet Kapp Verdes De Roy Duarte i andre omgang.
1: Det er fint ut i kaptein Mendes. Nå har de flere alternativer inne i 16-meteren. Og så er det scoring for Kapp Verde mot Argentina, som sovner helt i varmen i Miami. For et øyeblikk for De Roy Duarte.
0: Og kommentator her var Christian Nilsen. Og du kan få med deg resten av denne kampen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. Og klokken 3.30 i natt begynner kampen mellom Colombia og Ghana, den siste 16-delsfinalen. Den kan du få med deg på radio på NRK Sport, på NRK.no og på TV 2. Og Englands 8-delsfinale mot Mexico i fotball-VM på søndag skal likevel spilles til oppsatt tid, det melder både Reuters og BBC. FIFA vurderte å flytte kampen på grunn av fare for uvær. Kampen starter klokken 2 natt til mandag norsk tid, dermed krasjer den ikke med Norges viktige kamp mot Brasil, som starter 22 søndag kveld, noe som er gode nyheter for norske TV-seere. Og nå er det altså under 2 døgn til Norge går på banen mot Brasil, og den kampen er det mange som vil ha med seg. Det kan bli dyrt å se den i USA, og kostbart også her hjemme. Men noen drar over Atlanteren for andre gang under VM.
2: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus gjør det mange har lyst til. De reiser til New York for å se kampen mellom Norge og Brasil. På Gardermoen traff vi noen som hadde sikret seg billetter tidlig.
3: Det ble 10 000 kroner per billett.
4: Ja.
3: Så vi ser jo det selges nå for opp mot 40-50 000, så vi er glad for at vi tok det bettet tidlig.
0: Det sa en fornøyd Eirik Kristoffer Myking, og reporter var Kari Li. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Du hører på NRK Klassisk.